0: Rek şopinerin wihene. Ew digel zimanê Tirkî, leşkeriya Tirkiyeyê jî radike ku jêra te gotin vijdanî red.
1: Memez, me eskerî nekiriye. Ez dibe gelip imza ki. Bu gaz insanım. Ez Tirkî şu an zanım. Ez Tirkî haber nadim. Dibe tü usa bin visi.
0: Di videoya ki sermediye civaki de Ferid Azad ile Ciye Pişkiniye de bi leşkeran re bi Kurdî diaxive û dibêje ew naçe leşkeriyê berevaniya xwe jî bi Kurdî dike ku gelek caran rastê vê helwestê hatiye. Hevjîna wî evîn azad bawer dike ji ber ku Ferîd bi çalakiya pasîv û gihandina ramanên xwe bi rêya medya civakî her carê dibe hedef. Îca ez piçekî tu behs dike bîya çûnkî ne cara yekê ku Ferîd tê deste ser kirin demekî dirêj jî girtî matê bîra min. Tu bawer dike çima pas dibe hedef?
2: Tiştên ku Ferîd Azad îna rojevê, rastî tiştên gotarên nû ne û tesîrker in. Niha em bêjin kesek îro bûyî şêwaz û bûyî awayan jî bi vî metode van tiştan nabêjin nayên ziman. Yan jî bi vî metode têkoşanekî nedane ber xwe. Ji ber ku têkoşanên sivîlin û bi rastî jî bi metoda berxwedana pasî bi bandorê li ser girseyan û dewlet jî û civak jî dibin wî bandorê de dibîne. Ji ber wî her carê hewl didin ku wî bidine sekinandin, bidine hişkirin, nahedin ku xeber bide. Çünkü sen bandor dike, yani video oyuna ku mesela redkırına leşkeri ki hiç de milyona video inmi. Bu milyona insan bir iki temaşı yakın mı cesaret de girin. Yani insan men civaka men yani haj bili işare çektari yani siyaset ve legal ya ku iru en bizim parlamento Türkan ci acizin o alternatife gidin mi garim bu bilin. Yani nizanın çibikin buraya van dıştamakta kudibinin ha de bizim buraya ki vaji heye ev dışı mümkün o ev dış zedettir mümkün. Yani de garim mesela herkese ve hisanın leşkeri radike yani herkese ciye kudu çeli kapıya gidin de beje de garim beje ez müşteri ki mesela ev kes zede bin ev bejin deh kes biçine li kafeyrun ev deh müşteri ji te bi hevra bejin em dixwazim sitrana kurdî li kafeyli de ev der Kurdistanê ev bajareke Kurdanê tu em bejin karsazekî kurdî tu tu sitranên kurdî lê bidî hemû civakger bibî rengê helwestekî bibî rengê bigirin wî temê de rengê civakê biguhere rengê siyasetê biguhere rengê em bêjin helwesta têkoşanê biguhere ew jî ji vê yekê ji xwe ditirsin çimkî ev helwest yan naybîre herkesekî